baar kuy diin wego legi buugo legu do ngay ni wiye ningo kuy diin kyo do ko ni tanwa ah